0: okra se adwen bo ne ba ne tim o ye den o tongum
1: sa o tongum
0: ti o tongum e ti na brenda brenda na bible ka chere se ye ntusu nyo papa e ma ye hunu ne nua
1: sa sa ndi o se obu kra yo ari afa che no
0: fa che no
1: o che se se ka ye stranger mi asema e te ke bebe spa e no make
0: we dey wan ka sa o dey tu ho fo
1: oh me se yale kwa mu bi do
0: Jo,
1: yali e basa. Eka amabo.
0: Wow, she. Ako fast mama.
1: Yali ene etiko. Nam fufuraba. Neko. Nam fufuraba. Eko. Me chine Africa diye. Yesu biabo. Yesi e yi. Wanyi. Mo toni e numa amano mono. Ya me diti ya. Isu wow. Umasik. Isi. Inyezi. Inti. Me kachu biase. Boni me kum ayi.
0: Boni fu.
1: Ya boni di. Jaboni di ene wie se wotimi kane menuan
0: eno na me peno eno na me peti
1: na me deto be ha kwa light off if you divina me ko fa ya me chimu ya
0: abeto ha
1: aye ti misrema susu onze we no ye ke gina e man die so se wonyim ko so obi a aye boni kese
0: aye boni
1: ade obi mo jaye ye mfa ma obi eh
0: jo
1: a unti menuan ma na mi bebre sisi o bibri amema nsusu sebi munsusu moni mana nyima ase de kwade mintimi kai
0: e wiya se amena wase ai ya mena mamena wase pa na sedi wosi fa kire enkomo no no eni age pa yenua be men enkomo odie ni se obi ye na de to ye na dwese enko pese otu ana mafuforo emno ye na dwese pese otu ana mafuforo no okoye boni de ti obi ene hwe yare aba beto no so ebusia wudi ebi ekoye boni no yare bi ama meto so fre oso fre na sire boni fefre fache be wan ene ne awie wo ka che ne se onfa nche wo wan ebusia Mamma Tonka 0240 929256. If you and him say, Obefre, na ye din komo, send ye no maybe a year no pepe. Kao say, Yamia Duma, Friday, don't call me, Makana would go say, me and son. Don't call me, you made your way. A deba open also, I catch or say, a dream may be around ye. Se she hin se wo hin ebusia we ya teso kra anya de bro friday nkoa kebeka se friday promotion anya de bro we de kitu abi me de number ni ma obiom na wo frem panimfo agin chiremu me pa cho friend number yi 0240 4140 66 0240 4140 66. Ubetimi abeka promotion dwumadie ho eni ni omu ni komo bia ebusia be bia wo hye wudu dwuma no ebe ma mo afre anase ebe ma wa ye voice note all they are sending ye be bia wo dwuma ne hye no na wa ye voice note now they are braying anase be bia phone lines atum na wa wa church ye dwuma ana nyoma woton yateso fofofo wo ye promotion e pa cho fa ho jimu bi na bebi a woton nyoma na manfo ho beto bi en ya wo so be kokoto adwomo a ne ye ntowade wo ye promotion kasia ye de brewo enu ye friday bi a nye de bi a wo e ye friday nko a promotion ye de brewo kakra bi less than 100 cities. At the form kra. And Friday in Kwa. Time per se. Wa wutie mi. Ebiena uton toma. Uton bo fruit. Uton atumo. Bibia uton bia. Bra. Promotion is so. Friday. Na. Yen ni hun komo. Yen mo de uro. En famao. We. One obey wa diyo. Tu unu nyoma oton. Wati ase, unu nyoma oton. Mwake kani na ne duo tie no ehunu se ah ampa mami bi ka se odidwa bi wo ha mami nko ho na menko hwe se sa de ne menye bia ebusua fofofo don't come yo don't come me friday mechu wenim from sisi ya me ne ukase from sisi ya na ye je ye mbuki u ye mbuki u friday we bi pese meto nka ebusua akasi ma na me ko obeti mi afre na so so oni ya che obi a oni no ananti bia waye ne bone obi a wanka so susu se sa nipe bi wodi oni momide menim wodi oni bone a waye no una oni sire bone fefri faka se video suna sire bone fefri wate se de na minimi nua ba ne kasa no no onti menkan ye de na me pa cho ne se de wa nipa no ebi kro ba e waje se e de se nipa no otia na so ontie ontie dwumedie no be pa cho de mi hia free one se o fre ba dwumedie so a de wa ye bia no o de se obobo nipa ni din se o moni din o be ka se vidie so se o be bo wan se o din se o mo o din ni na wo ho o pe ne wo ho se o be se o bo din na o bo nipa kro din ka ho a obi beti aka chro ne se ah asimesi se wa ye obone se fano ne mfonso oche no kasa vidi ekwa echire papa ekwa echire pa eti migusu efa course no opese ya ususu udi udi eba maye krado meti ododo nye di nkomo jume die no ene ni ya shasye eti eko ni mnu anensha chaya eden eba adie bia usha asya eko ni mnu ne yesa chere bi wom tino adibi esha ase bia no aya na ifiti ase no ye bibi kakra etino memma ne haw na bo moden ase dwumedie no do ho bashim 0240 929256 0240 929256 ofremia ebetwen ebetwetwen komo e ofia hwan wa ye ne bone enko ti enwimra.